Ака васа са со сила чардоту менге вашо авдисутно програми. Те кам ленте шунен побутер ки акија тема, ја темаг ленте шунен авера програми јас саве сојне по англал, туме шајте джанко амаро интернет тан. www.radioromano.se Ја палем шајте джанко амаро SR Play апен. Те маг ленте авена менцано контакти, туме шајте храмоне на мене, ко амаро мейл, radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.